0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Armenian.
0: 3ZZZ, Multicultural Radio 92.3 FM.
2: Հետևյալ հայդակիրը հայերեն լեզվով է.

0: 3 triple Z, 92.3 FM.
1: Երեք, Z, Z, Z, ինիսն երկու ամբողջ երեք FM մեգահերցի վրա են։

Բարև ձեզ, հարգելոմիտիրներ, բարև ձեզ, Մուսալերան Գանչեն։ Դուք կլսեք Մուսալերան Գանչը 3C սպրիգայնեն 92.3 մեգահերցի վրեն։ Այսօր գիրագի 23, այո, այսօր գիրագի 23, Համիդյան 2023, Մուսալերան Գանչը ցենեսպրումի հայդակիրը ունի երկու բնույթներ, այդ առնչությամբ առայժմ ոչինչ պիտի ասենք ձեզի։ Հարգելոն գտիրներ, գանխավ հայտնենք ձեզի, թե անցյալ 6 դարիներ ընթացքին մեր գործունեությունը որպես լրատվական գործունեություն դժբախտաբար ցախողած էր իր առաքելության մեջ։ Այդ առնչությամբ մենք ոչ մեկ պատասխանատվություն կստանցնենք, մանրամասնությունները կփոխանցենք ձեզի այլ առիտովմը։ Առայժմ, հարգելոն գտիրներ, անցնելով հայդակրի գործածության, առաջին բաժինով պիտի ունգնտրեք գրոնական, եկեղեցական, փոքր բաժինը, և դուք պիտի կարողանաք ըմբռնել ինչու համար այս 15 վայրկյանոց հայդակիրը ցենասպրված ու բադգերասպրված էր Լիբանանի Վանաձայնեն։ Ամմիջապես որ ավարտի, գսենք ձեզի թվականը, երբ ցենասպրված ու բադգերասպրված էր Լիբանանի Վանաձայնեն։ Եվ անգամևս հայտնենք ձեզի, հարգելոն գիրներ, այսօր Համիդյան 23, Նավասարդ 2026, Մուսալերան Գանչը ցենասպրումի հայդակիրը բաժնված է երկու, կամ եթե կփոփակիք երեք բաժիններու ըստ ժամանակի հարմարության։ Հաջողություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարտը։

0: Հայագիտակ,
1: հայրաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից նախավերջինը աստվածածնի վիրախոխման տոնը, կամ իրպես ժողովուրդն է ասում խաղողորդնեք, այս տարի նշվում է օգոստոսի 16-ին։ Տոնի մասին մանրամասներ է պատմում Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հանրագիտության և ազգագրության ինստիտուտի մշակութային մարդաբանության բաժնի գիտաշխատող պատմական գիտությունների թեկնածու Նարինե Շամանյանը։
2: Այս տոնը շատ հետաքրքիր է, 4-րդ տարի եզրին է այն որպես կանոնակարգ մտել որպես տոն, և Հովհաննես Երուսաղեմցու առաջարկով այն նշվում է օգոստոսի 15-ի առաջի կիրակի օրը։ Տարբեր ժամկետներում է նշվում, քրիստոնեական անվանումը կապվում է այն ավանդազրույցի հետ, որ Մարիամ Աստվածածինը ունեցել է հանգիստ մահ և հոգին համբարձվել է երկինք, այդ իսկ պատճառով տոնը Աստվածածնա վերափոխման քրիստոնեական անվանումն է։ Իսկ ժողովրդականը գիտենք, որ խաղողորդն է և առավել հանդգրկուն լայն տարածում ունի։ Այս տոնին բնորոշ է եղել բազմաթիվ ուխտագնացությունները տարբեր սրբավայրերում, իսկ հիմնականում կենտրոնացած է եղել Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու շուրջ։ Այսինքն՝ յուրաքանչյուր համայնք ունեցել է, եթե չի էլ ունեցել, անպայման փորձել են այցելել Աստվածածնա եկեղեցի։ Օրինակ Երևանի Նոր Նորքի Աստվածածնա եկեղեցին, որը միշտ մարդաշատ է լինում և հետաքրքիր կերպով է այն նշվում։
1: Ես հիշում եմ, երբ այդ եկեղեցին ավերակ էր պարզապես, մի փոքրիկ քար էր մնացել հին եկեղեցուց, Աստվածածնա եկեղեցուց, և անգամ այդ քարի շուրջ խորհրդային տարիներին միշտ կարելի էր տեսնել հարյուրավոր մոմեր, այսինքն մարդիկ անգամ այն տարիներին չէին մոռանում, որ սա Աստվածածնա եկեղեցի է և խնդրակատար է Մարիամ Աստվածածինը, հատկապես բալիկներ ունենալ ցանկացող մայրիկների համար, ապագա մայրիկների համար, այնպես որ հիմա, երբ հրաշալի եկեղեցի է կառուցված, պարզ է, որ այդպես պետք է լինի։
2: Աստվածածնա տոնը հիմնականում կանանց սիրելի տոներից մեկն է, որովհետև ամուսնացած կանայք խնդրում են որդիներ, իսկ ովքեր տարիներ շարունակ երեխա չեն ունեցել, ուխտագնացության գնալով հավատում են, որ անպայման երեխա կծնվի։ Իսկ երբ որ երեխան ծնվում էր, անպայման 7 տարի ուխտ էին պահում և երեխայի մազերը չէին կտրում։ Երբ 7 տարին լրանում էր, յուսքը կտրում են և զոհաբերում են եկեղեցուն։ Պես զոհաբերությունը կատարվել է Մշու Սուրբ Կարապետ վանքում, հանդիպել է, որ ուխտագնացություն իրականացել են Սուրբ Հակոբ, Սուրբ Գևորգ, այսինքն շատ տարբեր է եղել ուխտագնացության աշխարհագրական ուղին, որովհետև կախված է նաև տվյալ բնակավայրի կամ տվյալ ուխտի նպատակը, թե որ անվան հետ է։ Երբեմն եղել են տարբեր ավանդույթներ, ծագքարի շուրջ պտտվելով ուխտ են առել, ինչպես նաև տարբեր սրբավայրեր են այցելել, դրանցից մեկը թուխմանուկներն են, որ այցելել են և խնդրել են խնդրակատար ուխտ է եղել, բայց հիմնականում դա կապվում է Աստվածածնա մոր հետ, որ Աստվածամայրն է նրանց երեխա պարգևում, որովհետև սա կանանց սիրելի տոներից մեկն էր նաև։
1: Խաղողորդն է, ինչպես է կապվում Աստվածածնա տոնի հետ։
2: Աստվածամոր կերպարը Մարիամ Աստվածածնի իր զուգահեռը ունի Անահիտ Դիցուհու հետ, որովհետև երկուսն են մայրության հետ են կապվում, և ուրարտագետ Սիմոն Հմայակյանը իր աշխատության մեջ Վանի թագավորության կրոնը գրում է, երբ որ կհասնի խաղողի վազը, թող խաղողը զոհաբերեն առաջինը Խալդի Աստծուն, և Մենուա թագավորն է հրամայում, և թող 3 հոգ և 3 ցուլ զոհաբերեն Խալդի Աստծուն, իսկ Խալդի Աստծո մատույցներում և դարպասների առջև թող խաղողի ողկույզներ մատուցեն և զոհաբերեն։ Այս արձանագրությունը իհարկե Մհերի դռան վրա է գրված, և իհարկե սա շատ կարևոր արձանագրություն է, որը տալիս է խաղողորդնեք տոնի զուգահեռ երևույթը հեթանոսական ժամանակաշրջանում, այսինքն ուրարտական պետության ժամանակահատվածում նույնպես այս տոնը նշվել է և իր ժամկետների առումով և բովանդակությամբ համընկնում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է խաղողորդնեքի արարողությունը, բնականաբար մինչև խաղողը չհասներ և չորնվեր եկեղեցում, այն չէին համտեսում, ինչպես խնձորը վարդավառի ժամանակ, մինչև չորնվեր եկեղեցում այն պետք է չհամտեսեին, և հետաքրքիր արարողություններ էին տեղ ունենում։ Օրինակ, քահանաներին հրավիրում էին իրենց այգիները եւ այգիները օշնում են։ Քահանան մի ձեռքում մկրատը, մյուս ձեռքում խաղողի ողկույզը կտրում էր եւ օշնության ծեսեր իրականացնում։ Բնականաբար, այո, իհարկե, բնականաբար այդ խաղողից նաեւ տանում են եկեղեցի որպես զոհաբերություն, որպես առաջին պտուղ դնում էին եւ նաեւ հետաքրքիր է, որ անպայման այդ խաղողից պետք է տանային հաջորդ օրը մեռելոցին գերեզմաններ, ոչ միայն մատաղացու մսից, այլ նաև խաղողից որպես առաջին բերք։ Եվ հետաքրքիր ավանդազրույց կա խաղողի ողկույզի հետ կապված, աստվածաշնչյան ավանդազրույցներից մեկն է, իհարկե ժողովրդի մեջ տարածված, երբ որ Նոյը աղավնուն ուղարկում է, որպիսի երկրի վրայից նշան բերի, աղավնին հանդիպում է Հիսուս Քրիստոսին։ Հիսուս Քրիստոսը նրան տալիս է խաղողի ողկույզը եւ գինու բաժակով խփում է ողկույզին եւ ասում. Գնա Նոյն ահապետին, ասա, որ խաղողը իմ մարմինն է եւ գինին իմ արյունը։ Նրան կարող են տապանից դուրս գալ։ Այսպիսի հետաքրքիր ավանդազրույց կա։
1: Այստեղ ինչ-որ ժամանակագրական խառնաշփոթ չկա Քրիստոս եւ Նոյ։
2: Դե Քրիստոսը Աստված է։
1: Նոյի ժամանակ դեռի հայտի
2: է։ Դե իհարկե հայտի եկել, բայց սա ժողովրդական ավանդազրույց է եւ դա տարածված է եղել Ղարադաղի հայերի մոտ, որի մասին Հովսեփյանն է իր գրքում գրում։ Շատ հետաքրքիր փաստերի հետ համատ
1: ավանդազրույցը, ճիշտն ասած։
2: Շատ հետաքրքիրը հենց Ղարադաղի հայերը գրքում արտացոլվում այդ պատկերը եւ շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա է ժողովրդական պատկերացումների մասին տալիս։
1: Դե հիմա, քանի որ ամեն ինչ խախտվել է, խաղող կարելի է տեսնել, անգամ վաղգարնանը արդեն բերում են, վաճառում են, չգիտեմ, ձմռանը, Հայաստան աշխարհի համար սա մնում է հիմնարար տոն եւ խաղողորդնեքը եւ աստվածասնա վերափոխման օրը։ Մի փոքր խոսենք տխուր մեռելոցի մասին, այո։
2: Մեռելոցը իհարկե յուրաքանչյուր տաղավարտում, մեր տաղավարտոները գիտեն որ 5-ն է, սա թվով 4-րդն է եւ 5-րդը դա կլինի Սուրբ Խաչը, անպայման հաջորդ օրը, երկու շաբթեն լինում է մեռելոց, այսինքն սա նախնիների հիշատակության օրն է եւ բոլորը պարտադիր պետք է այցելեն գերեզմաններ իրենց հետ տանելով մատաղացուն, ինչպես նաեւ խաղողը օրհնված, լինում են նաեւ բնակավայրեր, որտեղ նաեւ քահանային էին հրավիրում եւ քահանան օրհնում էր, հա, գերեզմանները եւ խնկարկում էր։
1: Հիմա մի տեսակ ասես ընդհանուր բաց չէ ուտելիք սնունդ տանել գերեզմանոց, բայց չէ որ խաղողը եւս ուտելիք է։
2: Այո,
1: կարելի է փաստորեն։ Եվ ոչ միայն խաղող, ես դեռի մանկության տարիներից հիշում եմ, որ ժողովուրդը անգամ ուրիշ մրգեր էլ էր տանում, զմերուկ, դեղ, ինչ որ կար, ինչ որ հասունացել էր արդեն բերքից։ Պարտադիր է միայն խաղող տանել։
2: Եվ որ մարդիկ լքում են գերեզմանոցները, աղքատները եւ մուրացկանները գալիս են եւ այդ բաժինները հավաքում են։
1: Այսինքն ինչ էլ տանեն, Աստված ընդունում է։ Այո, ինչպես են նշել տոնը աստվածասնա վերափոխման օրը։
2: Ես նշեցի, որ ուխտագնացություններ էին տեղ ունենում եւ մարդիկ երկար էին պատրաստվում ուխտագնացություններին։ Պատկերացեք մեկ շաբաթվա ընթացքում, որովհետեւ աշխատում էին գիշերով տեղացնել, որպիսի առավոտյան դիմավորեն հենց վանական համալիրում։ Եվ հետաքրքիր էր, երեկոն, որպիսի անցներ բավականին ուրախ եւ զվարթ մթնոլորտում, այն ուղեկցվում էր ուրախ շուրջ բարերով, երկերով,
1: դրանք պարտադիր,
2: իհարկե, խաղիկներ են կապում, ասել դարձնելով, հա, միմյանց հետ մրցում էին իրենց տաղանդով լավագույն երկասացները, եւ ապարանում շատ հետաքրքիր երևույթ է եղել, երբ որ ուխտատեղում մրցում էին միմյանց հետ, ովքեր կարողանային խաղ կապելով 3 պտույտ իրականացնեին եւ չպարտվեին, խաղ կապեն, խաղ կապողը արժանանում էր քահանայի օրհնությանը եւ ստանում էր նվեր։ Միգուցե միտի գինի կամ գուցե, հա, մի խոչ նվիրը, բայց պարտադիր, հա, այդ նվերը եղել է, եւ հետաքրքիր է, Կառնո հայերի մոտ ընդունված է եղել աստվածածնա պարը։ Այս պարը բացառիկ է իր կատարողական ոճով եւ ինքնատիպությամբ, որովհետեւ որևէ այլ պատմազգագրական շրջանում չի հանդիպում։ Այստեղ իհարկե պարել են խառը կազմով երկսեր, մասնակցել են անգամ երեխաները, շուրջ պարը տևել է գրեթե 2-3 ժամ, հա, դանդաղ բոլորը անընդհատ միալար պարել են, այն գովնդի նման է, և այս պարը առաջի անգամ գրանցել է Ժենյա Խաչատրյանը, էթնոպարագետ, անցած տարի 60-ական թվականներին, և կարծեմ այս պարը իր վերակազմությամբ ներկայացնում է Կարին ավանդական երգի պարի ասամբլը։
1: Այսօր
2: իհարկե արդեն գրեթե 2 տասնամյակ է, ինչ իրենց խաղացանկում ունեն, բայց այս գեղեցիկ իր հանդիսավորությամբ շքեղ պարը իրենց երկացանկում է։
1: Հետաքրքիր է, որքան է փոխվել տարիների տասնամյակների ընթացքում այս պարը։
2: Իհարկե փոփոխության ենթարկվում է սկսած հենց բանասացից մինչև բեմահարթակ բարձանալը, որովհետև տեսեք, պարը կենդանի օրգանիզմ է և ֆիզիոլոգիա է, չմոռանանք, մարմնից մարմին անցնելով, ինչ որ մի բան արանքում կորում է, և այն խաղիկները, այն նրբերանգները, որը կարողանում են հենց տեղի բնիկները կատարեն, այդ ամենը իհարկե չեն կարող վերարտադրել և ներկայացնել փոխանցված դաշտին, և ինքը անընդմեջ փոփոխության է ենթարկվում, բայց կարևորը, որ պարը փոխանցվում է, թեկուզ իր որոշակի փոփոխություններ կրած տարբերակներով։
1: Տեսեք, Նարինե, անշուշտ ամեն գավառ ունեցել է իր սովորույթները, ամեն գավառ իր ձևով է նշել այս տոնը։
2: Այո։
1: Այսօր պահպանվել են այդ տարբերությունները։
2: Իհարկե, այն կենսոնակ տոներից մեկն է Աստվածածնա վերափոխման տոնը, որը միշտ մարդաշատ է լինում գրեթե բոլոր եկեղեցիները։ Դա կլինի Աստվածածնա եկեղեցին, դա կլինի Էջմիածինը, դա կլինի Կանե կամ Ռիփսիմե վանական համալիրները, միշտ մարդաշատ են լինում, որովհետև այս տոնի շրջանակներում եկեղեցում կատարվող պատարակը հանվիրված է Մարիամ Աստվածածնին։
1: Ես նկատի ունեի ազգագրական
2: տոնը։ Իհարկե անպայման ուխտագնացություններ լինում են և մատաղները պարտադիր են, որովհետև տեսեք ամուսնացած զույգերը մեծ նպատակ ունեն երեխա ունենալու և նրանց հիմնական այցելելու վայրը լինում է հենց Մարիամ Աստվածածին եկեղեցիները, դա Հայաստանի գրեթե տարբեր բնակավայրերում։
1: Ինչ պետք է նվիրեն երիտասարդները, որոնք ուզում են զավակ ունենալ։
2: Ուրեմն իրենց հետ տանում էին շուշպաներ, հա, թաշկինակ է դա, սրբավայր այցելելով կամ եկեղեցի, նրանք այդ շուշպաները կապում էին, կամ եթե եղել են նաև սրբատեղիներ, որտեղից շուշպան թաշկինակը վերցրել են և կապել են իրենց փորին և հավատացել են, որ երեխա կունենան, իսկ երբ որ երեխան ծնվել է, նրանք զույգել են շուշպան և վերադարձրել են եկեղեցում, նույն տեղը կախել, և իհարկե այդ ավանդույթը մինչև այսօր է շարունակվում է, խոստանում են զոհաբերություն, խոստանում են նվեր, դա կլինի խաչքարի տեսքով, դա կլինի ասեղնագործ գոբելենի տեսքով, Մարիամ Աստվածածնի նվիրված, պարտադիր երեխա ունենալուց հետո այդ զոհաբերությունը, որ ուխտից, ուխտավայրից, սրբավայրից խնդրել են, այդտեղ էլ տանում են և դնում։
1: Հավանաբար կարելի է նաև ինչ-որ դրամական շնորհակալություն հայտնել տվյալ եկեղեցուն, չէ՞։
2: Իհարկե։
1: Կամ հաց, կամ ինչ-որ ուրիշ որևէ կերակուր, հարիսային մարդի գեպում, չէ՞, գյուղերում տանում բաժանում։
2: Այդ դա Մուսալեռում է ընդունված եղել, հենց Մուսալեռում Աստվածածնատոնին, ինչպես նաև Սուրբ Խաչին, կացաներով հարիսաներն են պատրաստում, և Մուսալեռն ու Քեսա առանձնանում են նրանով, որ նրանք մատուցում են ոչ թե մորթված, զոհաբերված կենդանու մատաղը, այլ հարիսային մատաղ էին բաժանում ամբողջ համայնքին, և դա հիմնականում Քեսապի և Կիլիկահայոց ավանդույթն է, նրանց մշակույթին է բնորոշ։
1: Հետաքրքիր է, այսօր պահպանվում է դեռ այդ սովորույթը։
2: Հիմա փոքրինչ Քեսապում, հա, գտնվող հայերը փոքրինչ վտանգի առջև են,
1: և հա,
2: իսկ այստեղ տեղափոխված քեսապահայերը իհարկե Մուսալեռում փորձում են այդ ավանդույթը պահել, և դա մեջ շուքով են անցկացնում իրենց Քեսապին բնորոշ երգերով և պարերով։
1: Ասենք նաև, որ այս տոնը բոլոր քրիստոնյա ժողովուրդներն են հնչում, տարբեր անունների
2: տակ։ Ահա, իհարկե, այո, իհարկե։ Դե տեսեք, աշխարհագրական լանդշաֆտի հետ գործ ունենք, այս տոնը կապվում է երկրագործական մշակույթ ունեցող այս ժողովուրդների հետ, ովքեր հազարամյակներ առաջ, իհարկե,
1: ունի այդ պահին, դա էլ օրհնել է,
2: դա էլ օրհնել է, և հազարամյակներ շարունակ դրանք նշվել են և ձևավորվել է հետաքրքիր տոնական համակարգ։
1: ամենաբարի տոներից մեկն է, ինձ թվում է, Աստվածածնա վերափոխման օրը, եւ այս տարի օգոստոսի 16-ին թող բոլորը պարզապես շնորհավոր են այս տոնի արդիվ միմյանց։
2: Այո, եւ ովքեր երեխա չունեն, Աստվածամայրը նրանց երեխա պարգևի։
1: Թող խնդրեն, ասում են խնդրիր եւ
2: կտրվի։ Այո, խնդրակատար ուղտերից մեկն է։
1: Այսքանը սիրելի ուղդիներ, հիշեցնեմ, որ ծրագրի հյուրն էր պատմական գիտությունների թեկնածու Նարինե Շամամյանը, ում հետ հարցազրույցը վարեց Անահիտ Հովանիսյանը։ Կհանդիպենք։
0: Բարև ձեզ, հարգելի։

հարկելյոն գտիրներ, այն ինչ որ ծայնասը պրեցինք ձեզի, ծայնասը պրվազ ու բատ գերածը պրվազ էր լիպանանի վանածայնեն 20 օգոստոսին։ Նաև արեկիդություն հայտնենք հարկելյոն գտիրներ, խոսնակները նման օրինակ հայրուրե ավելի, այո, հայրուրե ավելի ծայնասպրումներ պատրաստած ու ներգայացուցած են Հայաստանեն լիպանանի վանածայնին համար։ Ճշգրիտ թիվերը պիտի փոխանցենք ձեզի այլ առիթովմը, առայժմ ծկենք այդ թիվերը։ Սակայն և այնպես դժբախտաբար ես գուզեմ անդրադառնալ մեր վարիչներու գեցվասկին մասին։ Դժբախտաբար մեր վարիչները նման օրինակ հայդակիրները և դեղությունները չեն նախորժիր, դալով մանգական պատճառներ։ Այսօր թվենք միայն երկու պատճառներ։ Առաջին, մեր ծայնասպրումներու ժամերը իրենց համար հարմար չեն։ Նաև շատերը դժբախտաբար մինչև օրս դագավին չեն գիտեր, որ օրերուն ծայնասպրումներ կգադարենք 3Z ծայնասպրիգայանին ներս։ Մտածենք մեր խոսքերու մասին, մտածենք մեր արեկլության մասին։ Անվանական չլանք, լանք կորզոն և մասնագից դառնալ այլ կաուտներու ծայնասպրումներուն հետ և օգտվիլ անոնց մե որչափոր գարելի է։ Տիրությունները չափազանց շատ են։ Շարունակելով հայդակիրը, հարկելուն գտիրներ, քիչ հետո պիտի ծայնասպրենք ձեզի ամսուն 21-ի և ամսուն 22-ի լուրերն ու դեղությունները, որոնք ծայնասպրված ու պատկերացպրված էին լիպանանի վանածայնեն։ Դժբախտաբար, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի, անցյալ 4 տարիներու ընթացքին մասնավորապար, մենք որպես ծայնասպյուր ցախողած ենք մեր լրատվական և գազմագերբական հայդակիրներու առնչությամբ։ Մենք հարկելուն գտիրներ ունինք անհատապես գարկ մտջվարություններ ծայնասպիրի գայան գալու այդ լուրերն ու դեղությունները փոխանցելու ձեզի։ Դժվար պայմաններու մեջ ամիսը հազիվ 1 անգամ ի վիճակի գլանք հոսկալու և հայդակիրներ ծայնասպրելու ձեզի։ Մենք այդ ցախաղությանց առնչությամբ ոչ մեկ պատասխանատվություն չունինք։ Այո, հարկելյոն գտիրներ, մեր ցախողած առակելության մեջ մասնավորաբար լրատվական բաժնին և գազմագերբական բաժնին մեջ ոչ մեկ պատասխանատվություն չենք ստանցներ, որովհետև այս ծայնասպրումը փոխանցված է շրջանիս 6 տարիներ առաջ։
ինչ պիտի լա աբական ես այդ առնչությամբ չեմ գրնար բամը կուշագել, սագան եվ այնպես գրնամ հայտնել ձեզի, հարկելոն գտիրներ, իմ ներգայությունը սալ, բավական բիդի չլա այս սեն այսպիրի գայեն են ներս, մոդիկ աբակային, եվ անագնգալի արջև մի կտնվիկ, հարկելոն գտիրներ, եթե փոխանցեք ձեզի, այս ընտածքը որ գա, շատ հավանապար, եթե 100-360 ասիջաններով փոփոխության չեն տարգվի, ծանրասպրումը տշպախտապար գրնա գասեցվիլ մի անգամ ընդմիշտ։ Հուսանք, որ մենք սխալազ ենք մեր արդահայության մեջ։ Առայժմ հարկելոն գտիրներ, լսենք հետևյալ լուրերն ու դեղությունները, որոնք փոխանցված էին Լիբանանի վանաձայնեն ամսուն 21-ին և ամսուն 22-ին։ Հաջելություն ձեր բոլորին, որչապ որ ժամանակները և տարսյալ ձեզ հետ գլանք Վաղարաոդյան ժամը 18:08։ Անկամը ևս հաջելի ունգդություն ձեր բոլորին, թեև ես կտժվարանամ սելու հաջելի ունգդություն, որովհետև դժբախտաբար շատ մարսելի չեն այդ դեղությունները։

Սկսեցինք վերնակիրներով։ Փաշինյան հող կպատրաստ է դիքրանաշենը հանցնելու, համար կհայտնի Արթուր Խաչատրյան։ Կաթողիկոսի հերացման և դեղաբահի ընտրության հարցը Հայաստանի նոր կառավարության ծրագրին մեջ։ Հայկական կողմը գարձականք է անասուններու և փույսերու արտադրման պահանջներու վերաբերող Ռուսիո հայտարարության։ Փաշինյան պահանջ չի նկատել հանրակրվե կատարելու Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներու գոչը։ Հայ դպրոցականներ բրոնզե երկու մեդալի կդիրանան արհեստական բանականության միջազգային ոլիմպիականին։ Լրակրողներու հետ հարցազրույցի ընթացքին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան երեք նոր զիջումներու մասին ակնարկություն կատարեց, երբ հայտարարեց, որ Քյարքի դիքրանաշենը փարխութալուն և Յուխարի ասկի բարանը վերին ոսկեբարը Հայաստանի տարածքներ չեն։ Ալմաատայի հրճագարկիրին ընդունման Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքները ներկայացնող կարտեսներ կան, և այդ կարտեսներով է, որ մենք գիրանցի հատվածի մեջ կատարած ենք սահմանազատում։ Այդ կարտեսներում մեջ արձվաշենը Հայաստանի տարածք է, Քյարքին, Փախտուրտալուն և Յուխարի ասկաբարան Հայաստանի տարածքներ չեն։ Այս փաստը, որուն հետ մենք պետք է առնչվինք։ Այսօր տարածքներ կան, որ այդ կարտեսներում մեջ այլ ձևով ներկայացված են, կետնի վրա այլ ձև, անոնք բոլորիս հայտնի իրողություններ են։ Մեր ընկալումը այն է, որ այս հարցը պետք է լուծվի։ Հիմա հարցում. Արդյոք գադարպերակ այս հարցերը լուծել ռազմական ճամփով։ Ոչ չկա նման դարպերակ, այդ փակված ու անցյալի էջ է։ Այդ հարցերը պետք է լուծել այնպես, որ մարդոց և երկու երկիրներու հարմար լա, ինչպես նաև այդ տարածքներում մեջ ապրող բնակիչներուն համար։ Սահմանազատման գործընթացներուն արդյունքով Հայաստանի տարածությունը պետք է 29743 քառակուսի կիլոմետրը լա, նշեց Փաշինյան։ Հայաստան Թաշինքի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Թաշնակցական պատգամավոր Արթուր Խաչատրյան Փաշինյանի այս հայտարարություններուն արձականքելով ասաց, որ դիքրանաշեն քյուղին Ադրբեջանի հանձնումը անմիջական սպառնալիք կստեղծի անվտանգության համար, և Հայաստանի գետրոնը կանչադե զայն հարավի միացնող երթևեկի կարևոր զարգերակներ են։ Դիքրանաշենը գենսական նշանակություն ունի Հայաստանի համար։ Ադրբեջանական հենագետին դեղագայումը ճիշտ երկրի մեջտեղը տեպի հարավ դանող մայրուղին վրա կստեղծի ահրելի վտանգներ։ Նույնը կվերաբերի նաև հյուսիսի տարածքներուն Փարխութալուին և Սոֆուլուին։ Մեր ազգային անվտանգությունը կպահանջի ադրբեջանական զորքերու անվերաբար հերացում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքեն, և ոչ թե ռազմավարական բարձունքներու և ճամփաներու զիջում սահմանազատման անվանդակ, ընդգծեց Խաչատրյան։ Պատգամավորը նաև ուշադրության հրավիրեց այն հանգամանքին վրա, որ 2020-ին ի վեր Հայաստան հետևողականորեն տարածքներ գզիջի, փոխարենը ադրբեջանական կողմեն չստանալով որևէ քայլ հայկական հողի բռնակրավյալ հատվածներու ազատագրման։ Հայաստանի նոր կառավարությունը իր ծրագրի մեջ առանցին գլուխը հատկացուցած է եկեղեցվո, նշելով, որ պիտի ապահովվի հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցվո փաստացի բեդին հերացումը, հանգիստի գոչումը և սահմանված գարկով պիտի իրականացվի կաթողիկոսական դեղաբայի ընդրություն։ Գնշվի, որ կառավարությունը այս գործողությունները մտադիր է կատարել հոգևոր անվտանգության խնդիրը ապահովելու Հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցին խառնածին պայքարի հենագետ դարձնելու արդակին ուժերու փորձերը ցախողեցնելու համար։ Կառավարությունը նաև պիտի ապահովե եկեղեցվո կանոնադրության ընդունումը, որով պիտի ճշտվին ֆինանսական տապանցիկության ու հոգևորականներու բարեվարկության ապահովման կառուցակարգերը։
այս ծրագիրով գարավարությունը գխոստանա նաև հոգեդանկության խնդիրը ապահովելու հայաստանյաց արաքելական Սուրբ Եկեղեցին խառնածին պայքարի հենագետ դարձնելու արդակին ուժերու փորձերը ցախողեցնելու համար Գարաբարությունը նաև պիտի ապահովե եկեղեցվո կանոնատրության ընդունումը, որով պիտի ճշտվին ֆինանսական տապանցիկության ու հոգևորականներու բարեվարկության ապահովման կառուցակարգերը։ Այս ծրագիրով գարաբարությունը կխոստանա նաև հոգևոր ծառայողներ

Զուգահեռ Գաթողիկոսը կանգեցնելու Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանին նպատակը ամրագրված է նաև իր ղեկավարած գուսակցության ծրագրի մեջ։ Նախընտրական ծրագիրով Փաշինյանը խոստանար մինչև 2031 հերացնել քարեքին երկրորդը։ Սուրբ Էջմիածինի թեմ Փաշինյանի արշավը կակատնագետին հասավ հատկապես վերջին մեկ տարվան ընթացքին։ Քրեական գործեր հարուցվեցան Գաթողիկոսին և Սուրբ Էջմիածինի եպիսկոպոս Տերուն թեմ։ Խումբը բարձրաստիճան հոգևորականներ ամիսներ շարունակ փանդը մնացին զանազան մեղադրանքներով։ Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության դեսչական մարմինը երեկ հայտարարեց, որ մնայուն և հետևողական աշխատանքային գաբի մեջ է ռուսյո անասնապուժական և փույսերու պայմաններու վերահսկողության դաշնակցային ծառայության հետ։ Այս հայտարարությունը կատարվեցավ իբրև արձագանք ծառայության կատարած հայտարարության։ Հիշեցնենք, որ ռուսյո անասնապուժական և փույսերու պայմաններու վերահսկողության դաշնակցային ծառայությունը Հայաստանեն ներածումներու սահմանապակման մեղմացման կամ վերացման ժամկետներու մասին հարցումի պատասխանելով նշած էր, թե Հայաստանեն կգնգալվի դրամատնել հայտնաբերված մակրության և առողջապահական խախտումներու հետաքննության արդյունքներու, ձեռնարկված միջոցներու դեղեկատվության և խախտումներու վերացման գործողություններու ծրագիրը։ Գառուցողական երկխոսության շրջանակներու մեջ ռուսյո ծառայության հետ կհստակացվին համատեղ ձեռնարկվելիք քայլերու հաջորդակամությունը և գործողությունները հաշվելու կանոնը, կհամաձայնեցվին Եվրասիական տնտեսական միության անասնապուժական և հուսական առողջապահության չափանիշները խստորեն պահպանելու չափանիշները։ Նկատի ունենալով, որ բանակցությունները դագավին կշարունակվին, ինչպես նաև նկատի ունենալով գործընթացին շարունակական բնույթը, նախնական կամ ընթացիկ մանրամասնություններու հրապարակումը այս հանգրվանին գանուխ կնկատենք։ Հատկացված վերջնական արդյունքներու և իրականացած սերնարկներու մասին կդեղեկացնենք հավելյալ հայտարարությամբ, նշեց Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության դեսչական մարմինը։ Մինչ ռուսյո կողմը մնայուն գաբով ամենօրյա պայմաններ գտնե Հայաստանեն կատարվող ներածումներուն մասին և հետևողական գերբով կգասեցնե հայկական արդատրություններու ռուսյա մուտքը, զանազան պատճառներով Հայաստանի կառավարությունը երեկ հայտարարեց, որ այս հունվարեն հունիս ամիսներուն դեպի Եվրոպական միություն Հայաստանեն արդածումի ծավալը կերազանցած է $516 միլիոն, ինչ որ անցյալ տարվա նույն ժամանակաշրջանին հետ փոխտածելով մոտ $287 միլիոն բարձրացած է, այսինքն ավելի քան 80% ավելի։ Արդարև 2026-ի առաջին կիսամյակին դեպի Եվրոպական միություն արդածումը 2017-ի նույն ժամանակաշրջանին հետ փոխտածելով մոտ $301 միլիոն ավելացած է, այսինքն ավելի քան 71%։ Երեկ լրակրողներու հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձավ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 4 երկիրներու ղեկավարներու հայտարարության մեջ դեղ կդած հանրաքվեի կատարման պահանջին և ասավ. «Հանրաքվե կատարելու գաղափարը մենք ասած ենք, որովհետև հանգրվանի մը պետք է հանրաքվե լա»։ Անոնք իրենց պատկերացումները ներկայացուցած են պայմանաժամերու մասին։ Մենք ալ մեր պատկերացումները ունինք։ Այդ հայտարարությունը ես չեմ ընկալել իբրև պահանջ, հակառակը ես կընկալեմ իբրև բարեկամական քննահատական, որովհետև մարդիկ կաճակցին կբաժնեցին այդ տեսակետը և ըստ էության չեն ընդդիմանար Եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնելու, ընդհուպ միջև Եվրոպական միության անդամակրելու օրակարգը որդեգրելու Հայաստանի գարելիության, ասավ վարչապետը։ Հիշեցնենք, որ մայիսի ավարտին Ռուսյո, Բելոռուսյո, Ղազախստանի և Ղրղզիստանի ղեկավարները միացյալ հայտարարությամբ Երևանին հորդորեցին գարչ պայմանաժամի մեջ Եվրոպական միության անդամակցիլ և կամ Եվրասիական տնտեսական միության մեջ մնալու համար հանրաքվե կատարել։
անոնք նաև

նշեցին, որ հարաճիգաթեք դեմպերին եվրասիական տնտեսական միության առաջնորդներու հաջորդ վեհաժողովին Հայաստանի ազգարույցին անդամակցության հարցը քննարկման սեղանին պիտի տրվի։ Եվրասիական միջկառավարման հանձնաժողովը պիտի զեկուցե Հայաստանի անդամակցության գասեցման հնարավոր հետևանքներուն մասին։ Հայաստանի վարչապետը 7 օգոստոսին շեշտեց, որ Հայաստանի մեջ եվրոպական միության անդամակցության հարցով հանրակրվե գազմագերբումը պիտի ելա փոխանցագազուրկ։ Հայ դպրոցականներ բրոնզե 2 մեդալի դերացան վերջերս Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայի մեջ եղի ունեցած արհեստական բանականության միջազգային օլիմպիականին։ Հայաստանը ներգայացված էր 2 խումբով, յուրաքանչյուրը 4 աշակերտ է փաղացած։ Անհատական մրցումներու Արամ Ամիրխանյան եւ Ռազմիկ Եփրեմյան Արդաշես Շահինյան անվան դպրոցեն արժանացան բրոնզե մեդալներու։ Խմբային մրցումին Վանաձորի Ուսողության եւ Փնակիդական Նյութերու խորացված Ուսման Հադուկ դպրոցի խումբը Ալեն Գևորգյան, Արամ Ամիրխանյան, Սերիժիո Նազարյան եւ Վահե Բլուզյան 120 երկիրներու ներգայացիչներու միջև բայկարին գրավեց 5-րդ թիրքը։ Նաեւ Արձյոմ Հովանիսյան եւ Քուրքեն Փայթուրյան Գյումրիի Ֆոդոն վարժարանեն, ինչպես նաև Դավիթ Ղազարյան Վաղարշաբադի թիվ 5 ավագ դպրոցեն արժանացան բադվո հիշադակումներու։ Հարկելյուն գնդիրներ եւ ագնդիրներ, Վանացանի եթերով եւ Թիմադեդրի եջով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Ձեզի հետ էին ցայնի հաղորդավար Անտոնին եւ Սերլին։ Մնացեք միշտ Վանացանի ու գնդիր։ Բարև ձեզ հարգելի ընդդիրներ, Վանացայնի եթերով եւ Թիմադեդրի աչով ձեզ հետ ենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

Bernakirnero. Բաքուի վերաքննիչ թատարանը ամփոփող կբահե Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների ընդհանրապետը։ Հույսը հարավային Ամերիկայի գետրոնական կոմիտեն գտադաբարդե իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանի հայտարարությունները։ Հայաստանի իշխանությունները միացած են ազերբայջանա-թրքական շրջանակներու արշավին, գսե Քևոր Ղուկասյան։ Ռուսիա հետ Հայաստանի հարաբերության մոդելցումներու փոփոխություն Հայաստանի ղարավարության նոր ծրագիրով։ Բաքուի վերաքննիչ թատարանը ամփոփող բահեց թատավճիրը Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարներուն, որոնք թատաբարդված են ծմահ կամ 20 տարվան փանդարգության։ Լուրը հրավարագեցին ազերբայջանական լրատվամիջոցները, որոնք նաև լուսանգարներ ներկայացուցին թատական նիստեն։ Հիշեցնենք, որ 5 փետրվարին Բաքուի ռազմական թատարանը Արայիկ Հարությունյանը, Լևոն Մնացականյանը, Թավիթ Մարուկյանը, Թավիթ Իշխանյանը եւ Թավիթ Փապայանը թատաբարդած էր ծմահ փանդարգության։ Արգադի Ղուկասյանն ու Փակո Սահակյանը 20 տարվան, Մադաթ Փապայանն ու Մելիքսեթ Փաշյանը 19 տարվան, Կարիկ Մարդիրոսյանը 18, Թավիթ Ալավերդյանն ու Լևոն Փալայանը 16, Վասիլիս Փեկլարյանը, Քուրքեն Ստեփանյանը եւ Էրիկ Խազարյանը 15 տարվան փանդարգության։ Հույսը հարավային Ամերիկայի գետրոնական կոմիտեն հանդես եկավ ասկային ժողովի պատգամավոր Արման Եղոյանի գեցվածքները թատաբարդող հայտարարությամբ ուրեսավ։ Հարավային Ամերիկայի հայ հեղափոխական տաշնակցությունը խստորեն կթատաբարդե իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանի հայտարարությունները, որոնց համաձայն, որքան ավելի զորավոր է լսպիրկը, այնքան ավելի դգար գլա Հայաստանը։ Առաջին իսկ գեղձիկը գտնվի այս հագատրության մեջ, որովհետև Հայաստանն ու Սպիրկը հագատիր իրականություններ լալի ավելի միևնույն ասկի անպաժանելի մասերն են։ Անոնց հզորացումը զերո գումարով խաղմը չէ։ Հզոր Հայաստանը գարիք ունի հզոր Սպիրկի եւ փոխադարձապար։ Մարդոց կարողություններու, միջոցներու, քիդելիկի եւ հանցնարության փոխադարձ շարժը գրնա եւ պետք է նպաստե հայ ազգի ամբողջական հզորացման։ Հայդարարությունը շարունակեց ասելով. «Սպիրկը քաղաքական որոշումի մը արդյունքը չէ, ոչ այլ անհետանալու թադաբարդված անփնական երևույթ մը»։ Ան մեծ մասամբ հայոց ցեղասպանության դեղահանություններու եւ արմադախիլ ըլլալու հետևանք է։ Բայց միաժամանակ ան ավելի քան 1 գազմագերբումի թիմատրության եւ հավաքական գերդումի արդյունք է։ Հոն, ուր հայերս ծրվեցանք, գառուցեցինք դբրոցներ, եգեղեցիներ, ագումբներ, մշակութային, ընկերային եւ քաղաքական գազմագերբություններ, բահբանեցինք մեր ինքնությունը եւ վարվահեցինք հայտադը։ Այս իրականությունը միայն անցյալին չի պատկանիր։ Արցախի հայ բնակչության, ինչպես նաև միջին արևելքի մեր համայնքներում բռնի դեղահանությունները դասյակ հազարավոր հայրենագիտներ ավելցուցին աշխարհասփյուռ հայության նոր կարդեսին վրա։ Հույսը հարավային Ամերիկայի գետրոնական կոմիտեի հայտարարությունը նաև հաստատեց, որ հայը սպիրկը գշարունակի աջիլ վերապոխվիլ եւ ստեղծել գազմագերբումի պատկանելիության եւ հայության հանդեպ հանցնարու նոր ծևեր։ Այն բահուն, երբ Հայաստանը դարածքային եւ ժողովրդական ծանր նահանջ կապրի, անհետեթե իբրև լուծում ներկայացնել արդյերգրի իր համայնքներուն դգարացումը։ Ասկային հզորացումը կարելի չէ գառուցել դարածքն ու բնակչությունը նվազեցնելով, Արցախի հայության իրավունքներն հրաժարելով կամ դագարացնելով այն միջավայրերը, ուր հայկական ինքնությունը կբահբանվի, կվերարդատրվի եւ կփոխանցվի քաղաքսերունդներուն։ Ոստի շեշտած հայդարարությունը աննախադեպ ձանրություն ունի այն իրողությունը, որ այսօր Հայաստանը գարավարող իշխանության շրջանները գործեն սպիրը դգարացնել, ներգայացնել իբրև բեդուչյան հզորացման կրետե սինեկուանոն բայման, այսինքն ամփոխարինելի նախաբայման։ Հայաստանի նորակույն պատմության մեջ նման նախադեպեր չկան։
դաստամյակներ շարունակ սպիրկը դգարացնել, բաժնել, լրացնել կամ գազմալուծել փորձողները եղած են ճիշտ այն պետությունները, որոնց սկտած են չնչել ցեղասպանության հետևանքները, ուրանալ մեր իրավունքները եւ վերջ տնել մեր պատմական բանջարիրության Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Քաղաքական դարագարձությունները օրինական են եւ բնական, որևէ ժողովրդավարական հասարակության մեջ։ Սակայն բոլորովին այն բան է, այդ դարագարձությունները դեղափոխել ասկայն ինքնության տաշտ, կայքայել Հայաստանի եւ Սփյուռքի միջև գաբերը, նսեմացնել սերունդներու բայկարով ձևավորված արդարության պահանջները կամ ժողովրդին մեկ հատվածը մույսին հակարագործ դարձնել։ Հայաստանը իր Սփյուռքին հագատրել, դգարացնել անոր հաստատությունները եւ զայն հերացնել ասկային աբակայի հիմնարար որոշումներն հայկական որևէ շահույթ չի ծառայեր։ Ասիգա այն բաժանումն է, որ Թուրքիան դաստամյակներ շարունակ խրախուսած է, իսկ Ադրբեջանը գծկտի խորացնել։ Այդ ուղին գծարայե միայն անոնց, որոնք բազմականորեն ցկտած են մասնադել հայ ասկը։ Սպիրկը դգարացնելը Հայաստանը չի հզորացներ, անգդգարացնե ամբողջ հայ ասկը։ Գարաբարությունները նույնիսկ աբասկային գարաբարությունները գուկան ու գերթան, ասկը գմնա։ Եվ աս հարցի մեջ պետք է ելանք միանշանակ։ Հայ ասկի միասնականության հետ չեն խաղար, եզրագացուց հոյթը հարավային Ամերիկայի գետրոնական կոմիտեին հայտարարությունը։ Հոյթը հայտադի գետրոնական կրասենյակի ձրակիրներու պատասխանադու Գևոր Խուգասյան հարցազրույցի ընթացքին հայտնեց, որ Հայաստանի իշխանությունները միացան հայտադի համագարքին եւ անոր միջազգային կրասենյակներուն դեմ դարիներ շարունակվող արշավին։ Այս գործընթացի հիմքին մեջ քաղաքական գարկը շարժարիցներ կան։ Մենք հատկապես վերջին դարիներուն ուղագի թեմ հանդիպման գուկան ազերբեջանա-թրքական նպատակաուղված կարոշչության եւ ավելին քան բարձ կարոշչություն։ Հիմա Հայաստանի իշխանությունները միացած են, ասավ Ղուգասյան։ Ղուգասյան նաեւ նշեց, որ իշխանություններու այդ գործընթացի միանալը գրնա նպատակ ունենալ այդ շրջանակներուն ցույց տալ իրենց հնազանդությունը։ Այս կնշանակե, որ նվազագույնը անոնք կցանկան ցույց տալ իրենց հավատարմությունը թշնամական շրջանաներուն, նշեց Ղուգասյան։ Ան իբրև օրինակ մատնանշեց Բրյուքսելի մեջ կատարվող աշխատանքները, նշելով, որ այդ գործընթացի մեջ աշխույժ դեր ունի Ադրբեջանի թեսպանը։ Ղուգասյան նաև անդրադարձավ Միացյալ Նահանգներու մեջ հայտադի Ամերիկայի հանձնախումբին դեմ հայցեր ներկայացնելու փորձերուն, նշելով, որ անցյալ տարի քանի մտիմումներ ներկայացված են, սակայն Ամերիկայի դատարանները չեն ընդունած անոնք, եզրագացուց Գևոր Ղուգասյան։ Հայաստանի Կառավարության նախորդ 2021-2026 տարիներու ծրագրի մեջ Ռուսիա վերաբերող բաժինը փոփոխություն գրած է 2026-2031 երկարող ծրագրի մեջ, ներկայացվելով այլ գերբով։ Հայ-ռուսական ռազմավարական տաշինքեն միջև Ռուսիայի հետ գործընկերային հարաբերություններու վերափոխում եւ խորացում։ 5 տարվան ընթացքում այսպես փոխված է Երևանի դիրքորոշումը Մոսկվայի հանդեպ։ Արդարև, եթե Նիկոլ Փաշինյանի 2021-2026-ի գարավարության ծրագրի մեջ Ռուսիան կգլխավորեր անվտանգություն եւ արդակին քաղաքականություն բաժինը, այդ երկրին կգաբեր Հայաստանի անվտանգության ապահովումը, ապա Փաշինյանի ձևավորած այս գարավարության 2026-2031-ի ծրագրի մեջ Ռուսիան կհեշտադրվի իշխարս այլ երկիրներու միայն 8-րդ թիրքի վրա, իդ մնալով դարաձաշրջանի թրացիներեն, եվրոպական միութենեն, միացյալ նահանգներեն եւ ֆրանսայեն։ Այս անգամ միայն կնշվի, որ Ռուսիա հետ պիտի շարունակվի փոխշահավետ համագործակցության երկխոսությունը, արդակին քաղաքականության հավասարակշռության, դարաձաշրջանի մեջ խաղաղության հաստատման նոր պայմաններու մեջ հարաբերություններու վերափոխման, զարգացման եւ խորացման համար։ Այլևս չկան հիշադակումներ փոխադարձ օգնության երկկողմանի պայմանագրերուն Գյումրիի մեջ դեղագայված ռազմական խարիսխին եւ ռուս սահմանապահներու մասին։
այն վահենը սկսյալ, երբ մենք հասկացանք, որ հնարավոր է մեգումը հետ համակորձակցություն է դուժենք եւ մեր ժողովուրդը դեսած է այդ ամենը, միայն մեգումը գաղյալութեն են դուժենք եւ ընդհանրապես մինակ մնանք, որովհետեւ այդ մեգուն բերական ազգային շահերը չեն համապատասխանել այս բահուն Հայաստանի շահերուն հետ, մենք հասկացանք, որ պետք է ունենանք այլ ընտրանքներ. Ես չեմ կարծեր, որ այդ բացկամ է, որովհետև մենք շատ բաց թափանցիկ կխոսինք, ասավ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության բացկամավոր Լիլիթ Մինասյան, անդրադառնալով այս հարցին. Նոր կառավարության հնգամյա ծրագրի մեջ ոչ մեկ ձևով կհիշվի հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբությունը, ռազմական թաշինքը, որուն անդամակցությունը Հայաստան սարեցուցած է վերջին դարիներուն, սակայն հստակ չէ, Հայաստան պիտի հերանա անգե, իսկ որն է իմաստը դուրս գալուն։ Գուկա ժամանակը, եթե նման որոշումի գարիկը լա, նման որոշում կուտանք, նշեց Մինասյան. 2021-ին Փաշինյանի կառավարությունը գխոստանար աշխուժ գերբով ներգրավիլ հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության աշխատանքներում մեջ։ Երևանը հիմա դժգոհություն կհայտնե, որ 2021-2022-ին ռազմական թաշինքը չպաշտպանեց Հայաստանը Ադրբեջանի ներխուժումներին։ Ասեք, որ դեղի ունեցած է հարցագում ինքնիշխան տարածքի վրա։ Մենք կուզենք, որ մեր անվտանգային միջավայրը, որուն այսպես ասած երաշխավորներ նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության անդամբետություններով կառուցված անվտանգային կառույցը, արձականք ունենա իր անդամբետության վրա հարցագումին։ Մենք չենք լսեր անոր պատասխանը, դիտել դվավ քաղաքացիական պայմանագրին պատկամավորը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատկամավոր Արթուր Խաչատրյան այս մոտեցումին հակադարձելով ասավ. Տիվանակիտությունը սև ու սպիտակ չէ։ Թուն պետք է գարենայիր քաղաքականությունդ այնպես մգարուցել, որ հետո այդ մարդոց ոչ թե թշնամային հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության մասին է խոսքը, այլ օգտագործեիր անոնց կարողականությունը։ Փոխարենը նոր կառավարությունը Եվրասիական միության մեջ կխոստանա ձավալել արդյունավետ համագործակցություն, բայց հոսիևս Հայաստանի հետ հարաբերությունները հարթ են։ Հայկական քյուղամետերքի քերագշիր մասը սահմանափակումներու դակ է, դնդեսական թաշինքն էլ Երևանի առջև պայման դրած է, մոդիկ աբակային արդակին ջագադի կողմնորոշման վերաբերող հանրակրվե կատարել։ Հնգամյա ծրագիրը արդյոք կնշանակե, որ Հայաստան հարաճիգային Եվրոպական միության անդամակցելու թիմում պիտի չներկայացնե, շարունակելով մնալ ռուսական դնդեսական թաշինքին մեջ։ Կառավարության ծրագիրը սեբակիր արձանագրություն չէ եւ հնարավոր է շատ բաներ ջգուն արդակին քաղաքականության ժամանակ փոխվին։ Անոր համար ես հստակ կսեմ, մեր նպատակն է այդ բոլորը խորացնել եւ մենք պիտի երթանք այդ ուղղությամբ, բայց նաեւ զուգահեռաբար պիտի իրականացնենք մնացյալ աշխատանքները, որոնք ներառված են նաեւ Եվրոպական միության համագործակցության գարույցի մեջ կառավարության ծրագիրին, հայտարարեց Մինասյան։ Տանգո բարելու համար երկու հոգի պետք է։ Կառավարությունը գսե, ես Եվրոասիական դնդեսական միությունը չեմ ուզեր լքել, իսկ Եվրոասիական դնդեսական միությունը ինչ կարծիքի է։ Հիմա գսե, մենք մեր իշխանությունը ելակով չենք փոխեր։ Լավ գնես, բայց այդ մարդը, ով որ ելակ աջեցուցած է իև իր ցանկը, իր քոյությունը ելակի վաճարկեն գախված է, այդ մարդուն ինչ օգնության ծրագիր գարաչարգես, հագատրեց Խաչատրյան։ Եվրոպական միության մասին կառավարությունը կվկայագոչե Թաշինքին անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը, խոստանալով անոր հիման վրա բարեփոխումներ կատարել։ Անդամակցության ժամկետներ սակայն չեն նշվիր։ Ռուսիա դարձած է միայն արևդրական գործընկեր։ Այդ բարակային, եթե այս քու քաղաքականությունը դե ոչ թե այսօր որտեղ, այլ դարիները իրականացվող քաղաքականություն է, ինչու կզարմանաս, որ ռուսը թեմդ հագակայրի գտիմ է, նշեց Հայաստան խմբակցության պատգամավորը։ Հայտնենք, որ Պաշտոնական Մոսկվան դակավին չարցականքած կառավարության ծրագրի մեջ տեղ կտած այս ցևագերբումներուն։
Հարկելուն գնդիրներ եւ ագնդիրներ Վանաթայնի եթերով եւ Թիմադեդրիեչով ներկայացուցին հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Ցեզի հետ էին ցայնա հաղորդավար Անտոնին եւ Սերլին։ Մնացեք միշտ Վանաթայնի ու գնդիր։

Բարելույթ ձեզ, հարգելի ընկերներ, բարելույթ ձեզ, գոյամարդ կանցասար ձայնի մասնահատուկ հայդակրեն։ Հարգելի ընկերներ, այսօր 16-ը Նավասարդ Համիդյան 2026 հայերեն մասնահատուկ հայդակիրը հատկացված է Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին։ Այս մեկը այս տարվա երկրորդ հայդակիրն է, զորս կհատկացնենք Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին։ Մենք արդեն իսկ Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին անոր զննդյան 150-ամյակին և 155-ամյակին արդիվ ծանրասրացենք ձեզի 10 հայդակիրներ։ Դագավին ունինք 16 հայդակիրներ, զորս պետք է անպայմանորեն ծանրասրել, սակայն և այնպես այդ մեկը մեր գարոտեն են վերը նգադին են ալով ժամանակա միջոցը։ Հարկելոն գտիրներ, ամեն անգամ, որ հայդակիրմը բիդի ներգասնենք Գոմիդաս Վարդապետի հավեր շիշադագին, առաջին պաժինով, ինչպես որ կիճարաչ ունգնտրեցիք, բիդի ծայնասը պրենք ձեզի մեկ ժամ Գոմիդասյան երկեր, դարպեր, երկիչ ու երկչույներու գողման է։ Նաև հայտնենք հարկելոն գտիրներ, միշագութային այլ միությումը իր հայդակիրներու ընտացքին, երբ կսենք հայդակիրներու ընտացքին, ծերնարկներու ընտացքին, Գոմիդասյան պարադոն գազմագերբազեր։ Այդ մասին այսօր բիդի չպղանցենք ձեզի միությանանունը, այլ արիտովմը բիդի պղանցենք, միայն գուզենք այսօր հայտնել, թե այդ միությունը իր 25-րդ բանզալի դարետարսին արդիվ, միության դարետարսին արդիվ անշուշտ, գազմագերբազ էր այդ Գոմիդասյան պարանդոնը։ Դժբախտաբար մենք որպես Մելբուրնի համասկայնի Գոմիդաս մասնաճյուղ չկարողացանք անցյալ 60 տարիներու ընթացքին ոչ մեկ հուշ գազմագերբել Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին։ Այս առնչությամբ ևս հարկելոն գիտերներ, պիտի փոխանցենք ձեզի ոչ հաջելի դեղություններ, բայց առայժմ այսօր սկսենք հայդակիրը բոլորովին դարպեր ոճովմը, երբ կսենք դարպեր ոճովմը, գանխավ հայտնենք ձեզի ընկերուհին զորս պիտի ներգասնե այս բաժինը, նման օրինակ երաժշտական, կեղարվեստական 820 հայդակիրներ պատրաստած ու ներգայացուցած է։ Ուրեմն մենք ուրախ ենք հայտնելու, թե հարաճիգա առաջին հայդակրի ընթացքին բիդի ծայնապսկրենք ձեզի ընկերուհին ծայնով մոտավորապես 10 երկեր։
Եվ առայժմ հարկելոն ուտիրներ, հայտնենք ձեզի ընկերուհին անունը, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի հարկելոն ուտիրներ, ընկերուհին նման օրինակ 820 հայդակիրներ պատրաստած ու ներգայացուցած է Լիբանանի վանաձայնեն, եւ եթե գուզեք իմանալ այդ հայդակիրներու առնչությամբ, գրնակ պանար Լիբանանի վանաձայնի գայք էջը եւ դեսնել այդ հայդակիրներու անունները, եւ ըստ ձեր ճաշակին գրնակ ծանոնք ունգնտրել, երբ որ նպատակահարմար է ձեզի։ Ուրեմն, հարկելու ընկերներ, ընկերուհի Շորիկ Թորոսյանը նման օրինակ հայդակիրներ դագավին գպատրաստե ու գներգեսնե Լիբանանի վանաձայնեն։ Առայժմ լսենք Գոմիդաս վարդապետի մասին իր հաղորդած դեղություններուն առաջին բաժինը, որ չափ որ ժամանակներ է։ Հաջել ընգություն ձեզ բոլորին մինչև հայդակրի ավարդը։ Անշուշտ է, հարկելոն ընկերներ, մենք ձեզի փոխանցեցինք ծայնակրության թվականը, բայց երբ կծայնասպրենք հայդակիրը, այդ ժամանակ դուք որոշեցեք օրն ու թվականը, անկամ ևս հաջելություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարտը։

Հարկերուն գրքիրներ ձեզի հետ ենք ներկայացնելու դեմքեր հետքեր հայտակրին այսօրվան հաղորդումը։ Այս հատուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակութային և արվեստի մեջ իրենց անշնչելի հետ կցկած դեմքերում։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր կխոսի մեր սրդին և կցկեն իրենց աստեցությունը մեր օրերում։ Այսօրվան դեմքեր հետքեր հայտակիրը մեզի կդանի հոն, ուր երաժշտությունը ցածրած չէ շնչել է և ուր հայ հոգին շարունակ կխոսի մեղեցիի և լրության մեջ։ Այս հայտակիրը կնվիրենք հայ մշակույթի հսկային, մեծ երախտավորին, հայ երկարվեստի վարդապետին Մեծն Լոմիկասին։ Այս տարի կնշենք Անոր Բաղչանման 90 և Զննթյան 156 ամյակները։ Այս տվականները մեզ հիշեցնեն անոր կյանքին ճամփորդությունը, ինչպես նաև անոր անմահ պատգամը։ Կոմիտաս, երգահան, երաժշտակետ, ժողովրդական մշակույթի պանահավակ և հոգևոր առաջնորդ, հայ քեղճուկ երգը վերածեց համամարտկային լեզվի, հագարակիր անձնական ցավին, կորուստին և մութ ճակատագրին անվերահսկային հիշողության մեջ ծկեց լույսով լեցուն հետքեր։

Հոգեոթերով Թարու վերջավորության Պատմական Հայաստանի Կողտնկավարեն Քոթահիա հասած Սողոմոնյան Կերտաստանի Զավակ Գևորգ Սողոմոնյանի եւ Բուրսա քաղաքային Թակուհի Հովհաննեսյանի ընտանիքի մեջ 26 սեպտեմբեր 1869-ին գծնի Մալչուկմա։ Անոր ծնունդեն 3 օր վերջ Սուրբ Թեոդորոս Ինգրացվո մեջ կգադարվի մգրդության արարողություն եւ Մալչուկը կստանա Սողոմոն անունը։ Սողոմոն այս ընտանիքին միակ զավակներ, դան միակ ծուխը։ Արհեստագործերու ընտանիքի մեծ ծնածած փոքրիկին համար ճակատագիրը պատրաստած էր մեծ ճամփա։ Հայրը գսպաղեր ոշկակառությամբ, իսկ մայրը խորքագործությամբ։ Անոնք երկու քնալ գեղեցիկ ցայն ունեին և միշտ տամեջ գերք էին։ Փոքրիկ Սողոմոն իր մանկության հաճախ կլսեր մոր քաղցրահունջ օրորո ձայները և ժողովրդական մեղեցիները։ Այսպես փոքր տարիքեն բարուրվելով երաժշտության կախարդանքով։ Մայրը 16 տարեկան էր, երբ ծնավ Սողոմոնը։ Տիրատի աղջիկը չէր գիտեր, որ զավակը վայելելու համար իրեն դրված էր միայն 6 տարի։ Սողոմոն 6 ամսու էր, երբ մայրը մահացավ։ Այս մեգը ծառն հարված էր ընտանիքին մանավանդ փոքրիկ Սողոմոնին։

Ոնչը 86-ին Սողոմոն 7 տարեկանին առաջին անգամ ոտ կտնե ծննդավայրին Կարամյա դպրոցը։ Դպրոցը ավարտելով անգամեկնի Բրուսա շարունակելու գրթությունը։ Անոր ճշպախտությունը այստեղ չեն վերջանա։ Տեր դարին չպոլորած կմահանա հայրը և Սողոմոն ստիպված կլացկել դպրոցը և վերադառնալ քաղաքը։ Փոքրիկ որբուգը կխնամե մեծ մայրը, հոգալով անոր գարիկները, սակայն ան չեր գրնար սպոպել նուրբ և սկայուն վադանիին սիրտը։ Կյանքի թարմությունները զինք դարձուցած էին մինակ և լուր։ Դասընկերները այսպես կբնութագրեին զինք. Ինքնամփոփ, վդիտ, քունատ արտաքինով, անսահման բարի սրտով և շատ խորաքետ։ Հնամաշ հագուստներով այս պատանին շատ կսիրեր բդդին դան շրջակայքը։ Ընկերները գսեին, որ զինք կարելի էր հաճախ տեսնել լվացկադան խոնավ և վաղ քարերում վրա նստած։ Անհիանալի ցայնուներ և գերքեր։ Պատահական չէր, որ ծննդավայրի մեջ զայն կանվանեին թափառական փոքրիկ երգիչ։

1811 Գդահյայի առաջնորդական փոխանորդ Գևորգ Վարդապետ Տերցաղյանը պիտի մեկներ Էջմիածին եպիսկոպոս ծերնացրվելուց։ Գևորգ IV ամենայն հայոց կաթողիկոսի գոնտակին համաձայն անպետք է իր հետաներ ցայնավոր որդմը Սուրբ Էջմիածին Գևորգյան ճեմարանի մեջ ուսանելու համար։ Շուրջ 20 որբերու մեջ են գնդրվի Սողոմոնը։ Նույն թվականի աշնան Սողոմոն Գերտա Էջմիածին հանդիպելու կաթողիկոսին։ Գդահյայի մեջ հայերեն խոսիլ արգելված էր և Սողոմոնին ծնողքը դան մեջ թրքերեն կխոսել։ Այդ պատճառով փոքրիկ պատան ինչ է հասկանար իր հետ հայերեն խոսող կաթողիկոսին։ Ահա թե ինչ գրած է Գոմիտաս այս մասին իր ինքնագենսագրության մեջ։ Մեր առաջնորդին հետ մտանք վիհարան։ Բազմած էր հայոց հայրապետը, պատկարելի ձեր ունիմը։ Սկսավ հարց ու փորձնել։ Ես աղուշ կդրած մնացած էի, չէի հասկնար, թե ինչ կսեր, որովհետև հայերեն կխոսեր։ Իսկ ես, ինչպես նաև մեր քաղաքացիները, դաշնակահոս էինք։ Թեև հայերեն գրել կարդալ գիտեի, բայց բոլոր նյութերը թրքերենով սորված էի, ուստի չէի հասկնար հայերեն կարդացածս։ Բեհապարը տեսա, որ ես հայերեն չեմ գիտեր, ասա։ Դաշկերեն լեզվով դուն իզուր դեղ այստեղ եկած ես, ճեմարանի մեջ բոլոր նյութերը հայերենով կսորվին։ Է, լավ, ցայն ունիս, երկել գիտես։ Այո, ունիմ և գիտեմ։ Շատ լավ, լույս զվարտը գիտես։ Գիտեմ։ Լույս զվարտը երկած պահուս նկատեցի, թե ինչպես վիհապարին աչկերեն արցունքները կկլորվեին և թավալելով երկար ճերմակ մորուքին վրա են կգործվեին վերարգուին ձալկերուն մեջ։

Զգաց հղիգոսը կհիանա Սողոմոնին ջգուն մատասխաններով և կեղեցիկ ծայնով, և առանց վարաներու գնդունի զայն իբրև ջեմարանի սան։ Հոնց էր ներեց տասախոսներու շնորիվ Սողոմոնը գծևավորվի իբրև հոգևորական և գիտագիտ անց։ Հետաքդարիներուն անիր մեկ հոդվածի մեջ և նաև տարբեր արիքներով միշտ ասած է, որ այն բոլորը զորունիմ գբարդին իմ ժողովրդիս և մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին։ 1890-ին Սողոմոնը գծերնացրվի սարգավակ։ Հոգևորությունը ավարտել է ետ կբաշտոնավարի ճեմարանի մեջ և իբրև երաժշտության ուսուցիչ։ Ուրեմն Օմիդաս մանկավարժը առաջին անգամ մեզի կհանդիպի ճեմարանը հոն ավարտած Սողոմոն ավակ սարգավակ Սողոմոնյանի գերբարով։ Այս մարզի մեջ մտնելը կապված է իր ուսուցիչին Քրիստափոր Գարամուրզային։ Ուսանողները շատ կսիրեին իրենց ուսուցիչը Գարամուրզա։ Այդ պատճառով խնդիրներ կստեղծվի հոգևորականներ գոմե և գործեն կարթագենզի։ Այդ կնջրոտ իրավիճակի մեջ երաժշտության ուսուցիչ կնշանակվի Սողոմոն Սարգավակ։ Այնքան սիրված ստասադույեն ետք, տասեր դալը և փոլերին հետ կարենալ լեզու գտնելը բավական դժվար էր։ Գարճ ժամանակի մեջ Սողոմոն հաջողեցավ այդ մեկը ընել և եղավ փոլորին գոմե սիրված ուսուցիչ։ 1894-ին Սուպկայենե վանքի մեջ Սողոմոն Սարգավակ կծերնատրվի ապեղա և գստանա Գոմիդաս անունը ի պատիվ 7-րդ տարու հայ շարագանակիր հայոց կաթողիկոս Գոմիդաս այդ աղծեցին։ 1895-ին Գոմիդասին շնորվի վարդապետի աստիճան։ Այս բոլորեն ետ Գոմիդասի հոգի մեջ այլ ալիքներ և փոթորիկներ կային։ Անգյանք է մեծ սպասումներ ուներ։ Հոգևոր մարզի մեջ անընդհատ ավելիին գծկծեր, չպավարավրվելով ունեցածով և ցերկ բերածով։ Դերևս ենթագիտակցորեն կհասկնար իրեն բաժիչ ընկած հանճարին չափը և կփորձեր չշեղել իր առաքելությունը։ Գոմիդաս ուսանողական դարիներեն դարված էր հայ ժողովրդական երկով և անոր ուսումնասիրությամբ։ Ուսուցչական դարիներուն այդ ծերը ավելի խորացավ։ Ամրան աշակերտները գղրգեր գյուղերը բանահավակման աշխատանքներ կատարելու համար։ Ինք իր կարգին գյուղ է գյուղ մտնելով կհավաքեր երգեր և քրիկարներ ամեն փակ։

Կոմիտեը սկսկար, որ իր երաժշտական հմտությունները զարգացնելու համար պետք էր այլ միջավայրը։ Այդ պահուն ամենեն հարմար քաղաքը Թիֆլիսն էր։ Ուստի 1895-ին գմեկնի Թիֆլիս։ Թիֆլիսի մեջ կային քանի մասնավորություններ, ինչպես նաև հայեր, որոնցում է մեկներ երաժշտակետ Մագար Եկմալյան։ Կոմիտաս Եկմալյանի մոտ Սրիա Պարկուսանի հարմոնի և երաժշտական դեսական նյութեր։ Անգը բնագի Սուրբ Սարգիս է գեղեցկու հայր, հայր համազասպինքով։ Ուսման զուգահեռ անօրական կհաճախեր Ներսիսյան դպրոց երգչախմբային երգեցողության մասնակցելու համար։ Կոմիտաս Թիֆլիսի մեջ մնաց 6 ամիս և ձեռք ցկեց մասնագիտական մեծ գիտելիքներ։ Պարտապետին բրբդող հոգին գսկար, որ իր ասկին երաժշտության ամբողջությամբ ծառայելու համար պետք ուներ դեսական և գիրառարական ժամանակակից գիտելիքներու, որոնք կրնարստանալ միայն Եվրոպայի մեջ։ Էջմիածին վերադառնալ է քիչ ժամանակ ետ Օրվան Կաթողիկոս Խրիմյան հայրենիքի միջնորդությամբ և բարեկորց Ալեքսանդր Մանտաշյանի բարերարությամբ Կոմիտաս Բեռլին կմեկնի ուսումը շարունակելու համար։

Բերլինի Պետական Երաշտանոցի դեսուչ աշխարհահռչակ ճուտագահար Յոզեֆ Յոաքիմի խորհրդով Կոմիտաս կսկսի հաճախել Ռիչարդ Շմիդտի երաշտանոցը և ապա Ֆրիդրիխ Վիլհելմի այժմ Հումբոլդտի համալսարան։ Կոմիտասի ուսումնադենչությունը բավարարված էր։ Անգսկար, որ կստանար իր հետագա գործունեության համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, սակայն անորաբլուստը շատ խեղճ էր։ Անհաճախ ստիպված կլար օրական մեկ անգամ ճաշել և կամ հրաժարին սնունդ է։ Էջմիածին ուղարկած նամակներու մեջ անգը միշտ կհիշե իր ճժվարկացությունը։ Վիճակը ավելի կվատանար և ուշանար իրեն հատկացված գումարը։ Ան իր կյանքին ընթացքին ստիպված եղած է միշտ համեստակույն կյանքով ապրիլ և նույնիսկ զրկվիլ սովորական բաները։ Դժբախտաբար երբեմն անոթի օրեր և գիշերներ կանցներ, դոտադեդրագին և խազերուն հետ գրվելով։ Հագարագիրախկատ վիճակին անջեմ մործած օգնել իր դաղանտավոր աշակերտներուն և կտահյա մնացած իր գույր, հորակրոց և անոր ծապքին։

հնագած վայրեն մինչև երաշտանոց 4 կիլոմետր է։ Կարելի է պատկերացնել, որ ան 3 տարի ինչքան քալած է։ Ուսման ամբողջ ընթացքին Գոմիդաս չէր թատրեր աշխատել է։ Երկերու մշակումներ կկատարեր, յացնելով տասախոսները իր պատրաստվածությամբ և հարաճտիմությամբ։ Երբեմն փոխնի փող իլյուստրավեդերունքով գճաշեր և շնորհիվ անոնց, ան երաշտակետներու ընդարձակ շրջանակում ուներ։ Գոմիդաս ուներ ան երևակայելի գեղեցիկ ձայն։ Աներ ստեղծագործությունները գնոթագրել անբացատրելի գոգիկ կերպով, առանց չնչելու ոևէ բան։ Չէր ծխել, չէր խմել, ամարսը մեր պատպադուհանի դաղ կգնանար, ուղագի դաղտագին վրա առանց բարձի և անգողինի։ Մաքրության մեջ բզախնդիր էր, խնամքով կվերաբերեր հակվածքին և սկեմին հետ։ Անորկով ամեն բան պետք էր լար գեղեցիկ և գադարյալ, ճիշտ այնպես ինչպես գեղեցիկ էր անոր ծկած մշակութային շարանկությունը։ Հազար 899-ին գավարդե Ֆրիդրիխ Վիլհելմի համարսրանի փիլիսոփայության բաժինը և Ռիչարդ Շմիդտի հատուկ երաշտանոցը։ Գոմիդաս ուսանած է նշանավոր երաշտակետներ Օսկար Ֆլայշերի, Հայնրիխ Բելերմենի և Մաքս Ֆրիդլենդերի ղեկավարությամբ։ Նույն դարին Օսկար Ֆլայշեր կհիմնի միջազգային երաշտական ընկերությունը և Գոմիդասին կհրավիրի թարնալու այդ ընկերության անդամ։ Անցումը, որ գրնար ամբողջ արևելքի երաժշտությունը ներկայացնել, Գոմիդասն էր։ Ձայն կնկատեին արևելյան երաժշտության մեծախույն քիդակը։ Գոմիդասի շնորհիվ ժողովրդական երաժշտությունը միջազգային երաժշտության մեջ դարձավ ուսումնասիրության նոր օրակարգ։ Գոմիդաս երաժշտական ընկերությունն պաշտոնական հրավեր կստանա խոսելու հայկական երաժշտության մասին։ Այդ մեկը ամբողջությամբ նորություն էր։ Բերլինի երաժիշտները հիացած էին այդ դասախոսությամբ, որովհետև ամբողջությամբ նորություն էր իրենց համար։ Գոմիդաս հիացական նամակները ստացավ միջազգային երաժշտական ընկերությունն, որ մեկ դասախոսությունը դպվեցավ եվրոպական համալսարաններու նախաձեռնությամբ։

Կոմիդաս հայկական երաժշտության բացի մեծ ուշադրությամբ ուսումնասիրած է նաև թրքական, կրդական և արևմտաեվրոպական երաժշտությունը։ Բերլինյան երիտասարդություններով օտարները հայկական երաժշտությամբ հիացած երաժիշտը կպատրաստվեր հայրենիք վերադառնալ գենսուրախ, ուժերը լարած աշխատելու իր ժողովրդին համար։ Արհասարակ իր ժամանակագիտներում ուշերում մեջ Կոմիդասի մասին ամենեն հատկանշական բնութագրումն է գենսուրախությունը, սրամոզությունը և մարդամոլությունը։ Կոմիդաս վարդապետ ժամանակի զարգերակը զգացող մարդ էր, ուներ իր այցեքարտը, անվանական ծրարը, կնիքները, անկգրեր Մողեսի դեսքով և իր աշակերտներուն ու բարեկամներուն կերծենքել է Մողես կանվաներ։ Ծաղրանգարներու վարպետ էր և Մարգարիտ Բաբայանին գրած ցամաքներու մեջ երբեմն գոգտագործեր կատագային ծածկակիրեր։ 1899-ին Բերլինի մեջ ուսումը փայլուն գերբով ավարտել է ետք, Եվրոպայի մեջ արդեն ճանցված երաժշտակետ Կոմիդասը վերացառնա Էջմիածին։ Մտերիմները և Սուրբ Աթորի միապանները կնշեն Կոմիդասի վերադարձը։ Այդ օրերուն Խրիմյան հայրիկ օդար երաժիշտներն շնորհավորական և շնորհակալական նամակներ կստանա Կոմիդասի հայտնաբերման համար։ Էջմիածնի մեջ Կոմիդաս հոգևոր ծառայության զուգահեռ գծավալ է երաժշտական բազմակողմանի գործունեություն։ Ուսումնասիրե հին հայկական ծերակիրներ, կհավաքի հայկական քիղճուկ և հոգևոր երգեր, կսպաղի անոնց ուսումնասիրությամբ, կստեղծած քառացան երգչախումբով համերգներ կուտա Էջմիածին, Երևան, Տիֆլիս, Բաքու, ամենտեղ տարածելով հայկական ժողովրդային և հոգևոր երգեր։ Ան կհավաքի շուրջ 4000 նմուշ ժողովրդական երգեր, բայց դժբախտաբար անոնց կեսը կհասնի մեզին։ Բացառիկ ճշմարտությամբ տեղի ունեցած է այս երգերուն արտաքրման աշխատանքը։ Ան հավերժական մոռացում է փրկածել լորվա կուտաներկը, անդունին, կրունգը, բանտղտության և աշխատանքային երգեր, Սոնայար, Մոգաց Միլզան, Գիրամայրը, Աչելության ողբը, Գրիգոր Նարեկացեի դաղերը և բազմաթիվ այլ գործեր։ Կոմիդաս կհավատար, որ ժողովրդական և հոգևոր երգերը քյուր եղբայր են և չեն գրնար բաժնվել իր արմատ։

Այդ տարիներուն Էջմիածնի մեջ չգային մշակութային ակումբներ, քաղաքական ներգրավումներ եւ հասարակական ծերմակներ։ Փոխարենը շաբաթը 1 կամ 2 անգամ ուսուցիչները կհավաքվեին ընկերներու դուներու մեջ միասին ուրախ եւ լավ ժամանակ անցնելու համար։ Այդ հավաքներուն ամենեն ուրախ անցը Կոմիդասներ։ Սրամիտ մեծ յումորով օժտված կենսախին եւ յանքը սիրող անց։ Քիչեր գիտեն, որ անշատ կսիրեր դերասանական արվեստը։ Երբեմն մտերմի հավաքույթներու ընթացքին Ռաչա Աճարյանին հետ կներգրավեր Հակոբ Պարոնյանի Բաղդասար աղբարի մեջի ազգային ժողովի անդամներուն դռնեն ներս մտնելու, ելնելու երկար պարակ իրարու հրամ մեծեք ըսելու դեսարանը, հաջող չապազանցելով և դեղվույն վրա երկիտական նոր բովանդակություններ ստեղծելու։ Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Կոմիտեն շարունակեց դեպի Եվրոպա իր այցելությունները։ Փարիզի մեջ անկընկերանա և ամուր գաբեր կհաստատե գրաքետ Արշակ Չոբանյանի և երաժիշտ Մարգարիտ Բաբայանի հետ, որոնց շնորհիվ Կոմիտասը հայտնի կդառնա Փարիզի մշակութային շրջանակներում մեջ։ 1906-ին Կոմիտաս Փարիզի մեջ հանդես կգա հոգևոր և ժողովրդական երգերու մենահամերգով։ Հրաչի Աջարյան այս մասին իր ուշակություններու մեջ կհիշե հետևյալը։ Իմացած ենք, որ 1906-ին Փարիզի մեջ Կոմիտասի ցուցադրական մեկ համերգին վերջ ֆրանսացի երաժիշտ և ճաշնագահար Կլոդ Դեբյուսին զունգի գալով գհամբուրեր Կոմիտասի ձեռքերը ասելով. «Հանճարել հայր Կոմիտաս, ձեր երաժշտության հանճարին աղջիկ կխոնարհին»։ Համաշխարհային մեծության բազմաթիվ արվեստագետներ զարմացած էին, որ փոքրիկ Հայաստանը կարողացած է աշխարհին տալ Կոմիտասի նման մտածող անհատման, որոնց ստեղծագործությունները իրենց գեղարվեստական կառուցվածքի և արժեքի տեսակետեն անմրցունակ են ժամանակի ամենեն հայտնի երաժշտակետներու ցկած ժառանգության հետ։ Հազարինարդյոթին Փարիզի մեջ կհրադարակվի Կոմիտասին առաջին հայ քնար ժողովածուն, ուր ընդգրկված էին հայ քեղճուկ երգերու մեներքային և համբերքային մշակումները։ Անոր երգերու ընդրանի հավաքածոն կընդգրկեր սիրային, արսանեգան, օրորոցային և բարային երգեր։ Այս երգերը արժեքավոր ստեղծագործություններով ըլլալով հանդերձ բացասական արձականքի արժանացան հոգևոր թասին ոմ է։ Էջմիածնի հոգևորականները չէին բահեր իրենց զայրույթն ու դժգոհությունը Կոմիտասին աշխարհիկ թեմաներու անդրադառնալուն համար։ Կհալածեին զինք և հեգնանքով զայն անվանեին «Սեր երգող քահաննա»։ Կոմիտասին դեպի Եվրոպա այցելություններն ու շրջակայությունը ևս դժբախտաբար Էջմիածի մեջ ժխտական արձականք ունեցան և հանդիպեցան Պողոքի մեծ ալիքի։ Հետաթիմական գղերական միջավայրը անընդունելի կնկատեր հոգևորականի մը աշխարհիկ արվեստով սպաղերը։ Կոմիտասի համար ստեղծվեցավ անհանդուրժելի կացություն և ճնշիչ մթնոլորտ։ Իր թեմոլեկնո ալիքը օրստ օրեգավել նար լարվածության և ճղային վիճակի մեջ պահելով Կոմիտասը։ Երկար տարաբել է ետք աննամագոմը արձակման իրավունք կխնդրե Մատիոս II Կոստանդնուպոլսեցի Իզմիլի։ Հետաթիմական գղերական միջավայրը անընդունելի կնկատեր հոգևորականի մը աշխարհիկ արվեստով սպաղերը։ Կոմիտասի համար ստեղծվեցավ անհանդուրժելի կացություն և ճնշիչ մթնոլորտ։ Իր թեմոլեկնո ալիքը օրստ օրեգավել նար լարվածության և ճղային վիճակի մեջ պահելով Կոմիտասը։ Երկար տարաբել է ետք աննամագոմը արձակման իրավունք կխնդրե Մատիոս II Կոստանդնուպոլսեցի Իզմիլի։

Սուրբ Էջմիածին։ Կսանդարի է մայր աթոր Սուրբ Էջմիածի միապանեմ։ Մտած եմ այս հաստատությունը ծառայելու նպատակով։ Կսանդարվան ընթացքին շրջապատը ինձ թույլ չի տվավ ընել այն ինչ, որ գրնայի, որովհետև տվավ միան որոքայթ և ոչ արդարություն։ Չիղերս թույլցած են այլևս, դոգալու ջար և հնար չունի։ Հանգիստ կպնդրեմ, բայց չեմ կտնար։ Ձարավ եմ ազնիվ աշխատանքի, կխանգարեմ, կպապակիմ հերու մնար, կոցել աչկերս, չլսելու համար, կոցել ականջներս, չլսելու համար, կոցել աչկերս, չտեսնելու համար, կապել ոտքերս, չկայտակղելու համար, սանձել զգացումներս, չվրտովելու համար, բայց ցմարտ եմ, չեմ գրնար։ Եթե հաջո է վեհիտ, ինչ չգործընցնել, այլ կտնել, արդասվելով կաղաչեմ, արձակեցեք զիս Սուրբ Էջմիածի միապանության ուխտեն և նշանակեցեք Սևանի Մենաստանի մենագյաց։ 20 տարի գործընծուցի, կոնե մնացած տարիները շահիմ և խաղաղության մեջ կդի առնեմ ուսումնասիրություններ ու սպուտուղները, իբրև ավելի կարևոր ծառայություն հայ տարապյալ Սուրբ Եկեղեցվո և Գիտության։

Կելյուն գնդիրներ, այս պիսով գավարդենք թմքեր հետքեր հայդակիրը, Կոմիտասի նվիրված հաղորդումին առաջին բաժինը։ Հարաճիգա շապաստարսալ գմիանակ ձեզի ներկայացնելու մեր հաղորդաշարի Կոմիտասի նվիրված երկրորդ բաժինը։ Ձեզի հետ է Սայնի հաղորդաբար Հակոբը և Ժողիկ Տորոսյանը։ Շնորհակալ եմ ձեր ուղղանցությամբ և գտեսնվինք Կարաչիգաշ։

Քերյուն գնդիրներ, բարի երեկո, սեզ հետ ենք ներգրավելու դեմքեր, հետքեր, հայտակրին այսօրվան հաղորդումը։ Այս հատուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արվեստի մեջ իրենց անցնչելի հետ գծկած դեմքերու։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր գխոսին մեր սրդին և գծկեն իրենց ասեսությունը մեր օրերում։ Այսօրվան դեմքեր, հետքեր, հայտակիրը մեզի գտանի հոն, ուր երաժշտությունը թատրած չէ շնչել է և ուրահայ հոգին շարունակ խոսի մեղեթի և լրության մեջ։ Այսօր մենք շարունակենք ներկայացնել հայ մշակույթի հսկային, մեծ երախտավորին, հայ երկարվեստի վարդապետին մեծ Կոմիտասի նվիրված հաղորդումը։ Նախորդ հայտակիրով մենք խոսեցանք Կոմիտասի մանկության, վտանգության և հոգևոր կյանքի մասին, անդրադառնալով անոր երաժշտական կրթության և բանահավաքման աշխատանքի պեղուն շրջանի մասին, հասնելով հոմ, ուր Էջմիածնի մեջ հալածանքները ստիպեցին ձայն, որ նամակողմը արձակման իրավունք խնդրե Մատթեոս 2-րդ Իզմիրյան կաթողիկոսը։ Նամակի մեջ կգարտանք հետևյալը. 5 սեպտեմբեր 1909 Սուրբ Էջմիածնի։ 20 տարի է մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միապան է։ Մտած եմ այս հաստատությունը ծառայելու նպատակով։ 20 տարվան ընթացքին շրջապատը ինձ թույլ չի տվավ անել այն ինչ, որ գրնայի, որովհետև տվավ միայն որոքայթ և ոչ արտարություն։ Չղերս ցուլցած են այլևս, դոգալու ջարդ և հնար չունի։ Հանգիստ կպնդրեմ, բայց չեմ գտնել։ Ձարավեմ ազնիվ աշխատանքի, կխանգարեմ, կպապակիմ հերու մնալ, կոցել ականջներս չլսելու համար, կոցել աչքերս չտեսնելու համար, կապել ոտքերս չքայտակղելու համար, սանցել ըսկացումներս չվրդովելու համար, բայց մարդ եմ, չեմ գրնալ։ Եթե հաջո է վեհիտ ինձ չգործընցնել, այլ գտնել, արդասպելով գաղաչեմ արձակեցեք զիս Սուրբ Էջմիածնի միապանության ուխտեմ և նշանակեցեք Սևանի Մենաստանի մենակյաց։ 20 տարի գործընցուցի, կոնե մնացած տարիներ շահիմ և խաղաղության մեջ քրի առնեմ ուսումնասիրություններուս մտուղները, իբրև ավելի կարևոր ծառայություն հայ դարապյալ Սուրբ Եկեղեցվով և Կիլության։

0: Խշբախտաբար կաթողիկոսը մեր ժողական պատասխան Բուդդայի գոմիդասին, գտնաբատկելով անոր հույզերն ու դանդչանքները։ Մինչդեռ այլեր պատկերը Էջմիածնի և Ջեմարանի բադերուն մյուս կողմը։ Էջմիածնի մոտակա գյուղերու մեջ անգվայել էր մեծ հարգանք և սեր։ Գյուղացիները զինք կանվանեին Նոտայի վարդապետ։ Այդ օրերուն Կոմիդաս մշակութային երկու կետրոններ են՝ Թիֆլիսեն և Գոստանդն ու Բոլսեն հաճախ հրավերներ կստանան։ Ի վերջո, կաթողիկոսին ուղաց այս նամակեն մեկ տարի հետ 1910-ին անգորոշ է վերջնականապես հեռանալ Էջմիածնեն և երթալ Բոլիս։ Կոմիդաս կմտածե, որ հոն ավելի լայն ասպարեզ գրնալալ և ավելի լայն պայմաններ իր գործը հարած տանելու, աշխատելու և Եվրոպայի ավելի մոտ ըլալու համար։ Կոմիդաս հաղթելու հոգի մեջ գտնվող երկմտանքին Էջմիածնեն կհեռանա արձակուրդի պատրվակով։ 1910-ի աշնան Կոմիդաս կտեղափոխվի Կոստանդնուպոլիս։ Բոլսո մեծ ձայն գնդունին մեծ ոգևորությամբ։ Իսկապես այդ միջավայրը ավելի նպաստավոր եղավ իր խորձունեության համար։ Հոն հիմնեց 300 անդամները պակացած 20 երկսեր երկչախումբը, ցնցիչ համերգներ տալով զանազան քաղաքներու մեջ, միաժամանակ շարունակելով գիտական և մանկավարժական գործունեությունը, հանդես գալով հոդվածներով և զեկուցումներով։ Նույն տարին 1910-ին Կոմիդաս Խալաթիոս Սուբքերիկոր լուսավորիչ դպրաց 10 երկչախումբի անդամներուն կողմէ հրավերը ստացավ անձնարներու երկչախումբին ղեկավարությունը։ Երկչախումբը պակացած էր կետրոնական իսաներեն և եսայան վարժարանի աղջիկներեն։ Կետրոնական վարժարանի մեջ Կոմիդաս թե երկչախումբ կկազմէ և թե երաժշտություն կդասավանդէ։ 1910-1915 համերգային շրջակայություններով անհանդես կուկա Եգիպտոս, Թուրքիա և Եվրոպա։
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Είναι η έκταση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία. Δύναμοι άνθρωποι είναι τώρα ανοιχτή, με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής Ρώμης, το θέαμα των μονομάχων και τη ζωή των καθημερινών Ρωμαίων. Από γλυπτά και ψηφιδωτά, μέχρι κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα, ανακαλύψτε τον πολιτισμό και την ιστορία της αρχαίας Ρώμης με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναζήσει. Κάντε κράτηση για το Ρώμη Αυτοκρατορία Δύναμοι Άνθρωποι στο museumvictoria.com.au.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/Greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Every culture,
2: every voice,
5: every day.
2: 3ZZZ.
6: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.